mi wo dampa ana de mi nim se wa ye nsira be bia wo bia ba enya mi adom ne humo bro ne ba mo ne hosu ba enka wo.